0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattatilla po.
3: Love 15.
2: Tusama sakpa suit unan minalit pikkunahtuin nahtut. Pissana nahtut ajuajivin nassuitlu. Nanok media kanali akkutieluit. Isiin näkki.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan myssäätit piirakannakit tämäkkärsu. Mäkku edu periaakfissakidissävätit. Piiritit esätit kukkit esävät sinne 50% sipäässävät, kengoraktis sinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisakannakuusukkuit tässä on tunne hetkiä älekkaru. Der er Auto Plus ist beschützt.
2: Wimbledon Tennis, ein Fahrzeug der Zusammen sagt bei Süd und einem Minerit, die Kuh nach Grün nach Tut, bis er nach Tut, ein Jahr zu winnen, das Süd, dann noch mit dir Kanadi, ach Gott, hier durch, ist ihn nackt. Oh, how cheeky is
0: that? Nanoq FM.
3: I miss knowing what you're thinking.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi Biirinik Bisiguit Ingerlannak Iraasok Tengussaatit Biirakarnarit Tamakkerlug. Makkuadu Periarfissarilissabatit. Biiritit Asatsikkukkit Asaavitsinni 50% Sipaassabat, Kingoraartissanut 7% Sipaassabat, Biirivit Syliaritinnerini Akunnerit Atornakartu 30% Simik Akia Sipaarutigissabat. Biirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnaruusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Tour de France. Tout au fin de sa tuée. Alfartinga edarpo. Nunarsuarmi suppilarsuni unamminarit sakkortunarsaat. Malinna fuyuk. Sukkalisarnerit qaqqasiornerissuun. Apo fissattunganut pissanartorpassuit. Nanoq media kanaalisigut tisiinnaakki.
3: Sulifqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba sulifqarfit mikisut nanoq mediap intentimik neqarorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akiititat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput paasisaqarnerusukkuit tuu traanitin elwimut attavigisiut imalunniit nanoq media kiilimi paasisaqarnerugit
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakarnarit tamakkarlu. Makku edu periaqfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaritinnerini akunnarit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä autunahkat kiel alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fatsattele på. Tusama sakpa syyt unemminarit tikkunahtuin nahtut. Pissana nahtut ei ua etsivin nassuillu. Nenok media kanali akkutieluit isiin näkit.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, bilerisää rutsit.
1: Tää saa tumi piirinik pisikuit ingatlaannak iraasok tengmissäätsit piirakannakit temäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissäbätsit. Piiritit asetsikukkit asaavitsinni 50% sipaassäbät, kingoraartissinut 7% sipaassäbät, piirivit syliäritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissäbät. Piirinik attaqtussakuit 10% sipaarutikissäbät. Paasisakannaruusukkuit tääs autunahkat kiel alakkaru. Deres auto plus illit billigt.
2: Tour de France 2026 alfartingeretto. Nous reçoivons les pilotes unis ou la minorité de cette corde Malina Fugir, Soukali Zahmarit, Karkasi Zahmaritio. Apo officiel tournant de Pissin à la torpe suite. Nanok Média de Canal ici ou Pissin Naki.
3: Sulifqarfigisat intentimik patayatumpitsa sumik akimulnaleqquttumik pisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqarorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimit allartipput paisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanor mediak kiilimi paasisaqarnerugit
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Tour de France 2026 alfartingaderpo. Nous sommes sur pilote fini une minute sur courte massade. Malina Fugier sur calisarnade parcassionnation. Après officiel tourmane pissant la torpe suite. Maintenant média canal ici au petit naki.
3: Fugisat intent timik pataya timpitsa sumik akimul nalaqqut timik bisaraqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor mediap intent timik nalqawfibai attaveqatissannut ikiyorsinnaavatsiit soorlu tan kortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput paisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi paisisaqarnerugit
0: Nanoq FM.

torluna inuusuttuni passaktu hartakkatsinni taanna tuarluarneqarsimasoq kisitta naalagaffis taanna eqqarsaatigalu taa tikipparpu nunamik nulagissamik pingartitsino taakkua

0: Nanok FM, Pilarisarutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingaksannak irasoktengussaatit piirakannakit tämäkkätlu. Mäkku edut pariakfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipäässävät, kengoraktisinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisakannakuusukkuit tässä autunahet kiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillut.
2: Wimbledon tennis on fatsakkele po. Tusama sakpa syyt unen minalittikkuna frinnastu. Pissanamaktu ei ole etsi vinna syyllu. Nenok meitiep kanadii akko tiedu. Isikin näkki.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingersannak irasokten gussatit piirakannakit temakkerlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asatsikkukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä autunakhat kiel alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fattatilla på. Tusamassa pysyyt unen minuutti kun on rinnastu. Pissanan ottu ei ole etsi vinna suihtu. Nenok media kanali hakko tiedu. Isi
0: FM.